ene koto ticket di maami maami de bai no pa no pa mu so ni bendu ke jina airport a omo twa me ele ya be de bai o kra na ezanye akwa bro chezu na se wa mo bra kai di be shi akwa yo.

ti ya fra awanwa en sanche ni ni awanwa juma oye a oye nana no bless no arado da fo ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ti ya fra wa wanwa en sanche ni ya wanwa juma uye wa ya nana no bless no arado da so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard kama ya mama.

ti ya fra wa wawa en sanche ni ni wa wajuma oye a wa ya nana no brase no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ti ya from awanwa en sanche ni ni awanwa juma oye a waya nana no bless no ara do na so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama